0: Jo, me nua no ada for. Na ye yen jaga for bitters for and I about ho. Na obi be sasa na jaga for for kra o mo asene he for. Jaga for bitters. Ye na ye di adro e friend say tabia heba aba. Ye na ye di tabia taku aba. Say ye ka tabia taku ma mema ye boa mema. Ana ye ye na so nim say 15 good years to 16 years na. Tabia for yaba. Ye ye fa product mama e feli da. Na when your friend jaga for bitters sansa we na no mo bo so wanum nsa na wanum nsa na we die e ye nsa edutwam e ye nsa unum bida because ye do nuru papa ma meka no kro bi nchro e ha ban bia ye de ye ensan ye de bi free Korea ana ye de bi so free Mediterranean ensa wi ase nyina no omo se sa wo pese wo nyini che ana se oni padua no nya nuru papa wo oni padua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ana ye akaka bom ne ade aye jaga for bitters en sa we sa wo numa waka sa onum ko ni pedo ma e chobo se fifire body na ye adwuma obi biere nu a wanu jaga fa onka ho asem obo se body na ye de e ye adwuma o se fifire to wo se se de na wo tie no menia e ye sa na na ti bi o se de sitie so enye nsa no adin pi wo se nsa ni bi onum a utimu se de a wo so body no e wura body no ma utimu sa no hye na utimu se e twetwa o minim e twetwa o nsurum dabi because we dey getting in nuaba ye the fruits and ye di haban enua hini enua mbra ene flowers ene ye di aye jaga for bitters en sa we aye nsa bi a menua enjiwa num eti ye nua num na I saw mo de o mo mpese obi be so wanum sa wanum sa no o sa ni jaga for because aye nsa bi a onum a etwa blade ye number no ye 0243686861 0243686861 and 0245749206 ka wo babia tu nsabia sa yo boro anase babia tu nsa wo ka wo bia no jaga for bitters wo ho wo bia on pensa bebre no ana on tan pensa no wo sapa ni jaga for wo de wo to a fa ko se fridge na chill wa de na nyumre wo twa kakra wo be didi a wo twa bi when you watch a bit, you will come past a trebby. Now, one cast a wound no moon, some way, bones a one no moon, sir, a moon, sir, Madame Wassey.
1: YFM 182.5.